0: igi ọpọ oni wọwe lailai ni ikan ni nfẹ yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po kopo ke o po
1: o se ọlọrun mi o po o po o po
0: 32 FM 94.9 a nfẹ rin gba gbogbo aye
2: Bem, mami, se bem, bom, lenu, mi, mini, basiru, xolau, loye, adjiri.

0: 0807 Odometa 94 0762 Odometa 94.
1: Hello.
0: Hey, Carol. To je pe agbadun ara wa daada koni buru koni baje lase oloba mi edumare nitori pe eto je odola eto hello yes sir e karo
1: agan de de le nla pete
0: e sin ta lo rojo da yin po
1: hello
0: ta lo rojo da yin po

ibere kan ni mo fe bere lale yi jare eyin te ba laya lokunrin le ma da mi lohun eyin okunrin te ba

0: ala e bobu na la wa
1: kilo de ma sere mi dobiri pa loyin lohun lo supa o
0: ara let's go there Eh, Molu. Makala koja aseju mejo. Inu kulu 32 FM ni mo wa 94.9.

Ero nile. Kuria to gbe ranse ti deliver. O ti fun ni sleep pada. Oju oni ti Oluwa se ya bi odun omo toso. Ewu onile gbogbo Ibadan. Won eleja sugbon. Baba mo bi eka kan ni ma fi somi ara. Mo eka kan. One plot you run me lenu mo eka kan lo.